0: خان صاحب کے ساتھ طے ہوئی اور 11 اکتوبر 1966 میں ان کا نکاح ہوا۔
1: ارے گوپی، کیوں ٹھاکر کے پیسوں کا ناس کرتے ہو؟ ہم جو ہیں دونوں اتم کلاکار، بھول گئے؟
2: ارے مجھے تو دھیان ہی نہیں آیا، اس دن کی طرح مل جل کے جھما دیں گے پروگرام، تالی بھی پٹ جائے گی اور ٹھاکر کا پیسہ بھی پٹ جائے گا۔ چلو۔